ma yense anka yentina mu enida eni awiye nanso ene wi ase nimpa ye hunu motina ama bo nsema fa yesu same short time ani bre awuti ne boni ahuro ya musa dotia unyamedi po titini pan na sa.